Bon, regarde, là, tu es hop, c'est live, c'est live, il vit. Et oui, non, je regarde, non, ça. Bon, mais toi, tu t'as vendu une minute, tu es revenu, tu as un OK de 4 à 7 minutes, tu as un OK de 7 à 10 années. Julia, je regarde, non, ça, Julia. Ah, mais toi, tu as mis ton mari, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un OK, tu as un Bye bye.